baba ise wa si gan baba mo leyin christ o ba pe a ni waasu ba ri se waasi gan se waasu gan o ha inte so yi po

0: owa ma won yi to dagba meji o lo fi won sodo grandma boya grandma boya ya ya ya ti e ababuro ya re grandma si ti batodo ti e de bi kan ama to mo lo be na bi omo odun merin la omo odun mokan la ni o awon eyan won wa jaya te pe awon amo le o se aja joko tagba mo se ranse mo gbe nkan kan le lori
1: ya lo de ni lo wo
0: ya te o ba ni oda bo ba ri ba pe ba tin de lati suku yin te lo o e mo wa bi o lai se ilewe kan kiri o eni to ye ke lo mo fun lowo to nti ba ti e de bi kan
1: omo ya bi
0: mi okunrin mi already lati mo ko yawo jo o awon gba ti ma npade awon obirin alagba ko awon obirin alagba kan
1: omo
0: yo fe kan yo lo wa ma ka si lorun be lo mo bere mi no ready lati mo bi mo ka ama bi mo nbo re omo
1: omo lu fa nla
0: wa gaga fun ara re bo se ngbo mi lakoko yi lale o ti mo bi toro nti bo wi iyawo re ko le oko mo lo iwo wa le mo fun wo ranse se lo lo ma re o fi mo je losu 30000 ni egba 30 re owa lo mo dagba olomo oda omo baba itoto na ni o da mo baba
1: Baba ma jo mi
0: ye le aja
1: Baba jo alemo
0: Mbo bere ni Lo ma ya u fi ngo ni baba re lo mo gba po ni baba o Wo na wa le da kan ti 20000 se lori omo re ti oju bi omo odun merin lo losun

yen yoju si mama yo mo ti yoju si en o se die gbogbo wa to bi ma to to lale lo mo yi wa re pada ati wo ya mi na japu japu mo ti le o ka ke o ti bi merin kan bi kan o tun ti bi kan kan bi kan o tun ni wo ile yan oda o tun fi be ile ki lo mo to fe lo pade nbi ton lo o ba lo bi ton lo ton ba bi mo se yo to awon eto ti bi nle kan na wo pon aladowo na to pe obirin wo lomo foro re ki ji ofin ni bujoko kaluku lo lohun ba call e bi